0: Ole po ona po le ana o tatou malolo ai e pia. Ai ole afiafi lenei ole ao tatou malaga atu i le motutele i salafai. Seʻi o tatou saʻili nisi o mafuaga o alaga upu ma mataʻaga taʻutaʻua si o tatou atunuu. Fai mai e tāofi eseese tagata o Samoa i pāfagota sa faaaoga i atou ua mavae. Fai mai isi o le pā lāulu. O isi fai mai o le pā asina. Ae o nisi foʻi e tāofi o le pā a le tamasi umu o alai. Mona ia tatou whanau talavou o loo faafofoga mai. A taʻu le pāfagota i la aso. I lona faamālamalamaina i nei ona pō. E tāua o le maunu. E ui la i le tele o nei mau eseese. O le aʻou faamatala atu le faamaumauga lenei ua uma ona fai ai suʻesuʻega le tatou pulokalame. Manuia lau faalogologo. E tusai ma le mau o le afioaga o palauli tulou lava le paʻi o le afioaga. O le tala lenei e amata mai iā tuifiti ma magamaga lē fatua. Na usu le tuifiti iā magamaga lē fatua. Ona i ai lea o le lā tamana faaigoa iā aloalo o le lā. Peitaʻi o magamaga lē fatua i ai foʻi le tala e faapea. Sa faufau tane i le lā ma o lea na mauā ai fuese'e lā. Ina ua tupu aʻe aloalo o le lā. Na tuli o ia e lona tinā e alu iā pō māo. Ma loo lā fale eigoa o fale tulutulu itā. O ina tofotofoina ai e le tinā o aloalo le lā. Pea faamata ua matua lona alu. Ma usi taʻi e le faatonuga o le atuina atu iā te ī. O pō māo. E tusai ma le tala. O i laʻua e fesoʻotaʻi ma uila ma faitatili. Ma i totonu lo lāfale. Na i ai ni pāfagota selua e tāua o le aua mala ma le aua manu. O le faatonuga lana tuuina atu iā aloalo le lā. Ia aua neʻi aumai a le pā o le aua manu. Leaga e aua manu, aua manu, aua mala. Ia aumai le pā o le aua mala. Auā e aua mala, aua mala, aua manu. Na aloalo o le lā e fai le feʻau ma ina ua toe foʻi mai. Fiafia ona mātua auā ua ia aumai a le aua mala. O i lea ua la faamaonia ai. Ua faatuatuaina aloalo o le lā. I le faataunuuina o feʻau ma tiuti. Peitaʻi, ina ua taunuʻua aloalo le lā. Talofae, ua fausala pea i le gagana faafaigofi. Ua lē saʻo le fausaga o le pāfagota lenei. Ona amata loa lea ona saʻili se tautai e mafai ona faufau ma faatonu le pā ina ia toe saʻo ma lelē. E lē na o se toʻatasi le tautai na taumafai. Fai mai le tala. E silia ma le toʻasefulu tautai na ave i ai le pā e faufau. Peitaʻi, e fausala pea. Mai leʻi mafai ona faasaʻo lelē. E iai se tautai taʻutaʻua e suafai iā lāʻuilu. Na ō aneʻi ai aloalo le lā ma ona mātua. Mo se fesoasoani i le faasaʻoina o le pāfagota lenei. Fai mai o lāʻuilu. O ia lea na ia toe fafauina ma na faatoʻa ma fautonu ai le pāfagota lenei. O i foʻi lenei agata ai le tala. Ia aloalo le lā ma ona mātua ma le pāfagota lenei o le aua mala. Peitaʻi, i tala faamaumau na mau le pāfagota nei i le motu e tāua. O Wallace Uvia. Fai mai lana i ai se auso e toʻatolu ma so latou toʻafofine e toʻatasi eigoa iā asina. E leʻo manino mai lenei faamaumauga le afioaga na afua mai ai sina ma ona tuaga nei toʻatolu nei. Peita, fai mai le mau. Na olacho falau matamu fa yesa ili pafa ngota lene. Na olacho falongo ili tala anga olene pafa ngota. Ole ana olacho mumu o ilava ine olacho mawa. Ona wa ave maita. Fai mai na manu yale sa ili ngasi na mana yona tuangani. Ma otoe fola wifola isa mua. Na mali liwona tuangane ilunga levasa. Aena o iena sao mai ma fola watupia. Se ia tau nuu I tala fata I o fale aluko, I le itu isi sifo sa vai. Fai mai le tala, na nofole ta maita I o sina I fale aluko. Tau ta ua telele ta maita I lona lale le itele, mana sala lau watu waino na tala I le afio ang. O I le na feilo a iai sina maseli I, e ingua I a fita o fale aluko. Na amata I le la mafutanga, Mulimuli ane ai avea sina maa vaa aafia. Na faa naule la tamatama, mana faa ingoa ina I atautunu. Ole mafu anga le ingoa ole tamale na I atautunu. Ole taimi na faa nauma iai. Na tauma faa ia afia e faa mafanafana sina ile afi. Masaa ia ufiufi le afi I vao maango malau wala au. Ina ia mawapele mafanafana o sina. A o tuk tuk wae le tā mau tau tū. I e selo na fia fia I le sami ma le fai fai. Fai mai na tau ta ua o ia o se tau tai. Ma o se tangata poto te le e whāngota. I na ua I loa I sina ua poto la na tā mai whāngota ma ua ai ele nu uhi au le na whaiva. Na ia tu ui nā tu ai loa I ai le pā whāngota leana ia au mai a mai Wallace uvea. Ole pālea na avea mā upenga ma tautia tele I faiwa tautunu. Mana tauta o ai o ia I le fai ngā faiwa ole atu ma le lupu. Na fawe le tama le fale e te uaia na ia. Ma eta uane I fale o le fale o lupu ma le fale o atu. A o faa ngota le tama I se tasi aso. Ma ai ane ua pusa mai le afi uta. Ua tuu le faiwa o tautunu. Ai aluane se iwa aipo le ale e nei api. I taunu o atu si tama. O tunu e tangata an I aolo an fai. Na ita tau tunu ma ia talepe fale sa atu ua I. Na ia tu ona ole fale o lupu. Ma o I le fa amau mawina na ponga ia ile ingoa le afio anga o fale alu. Si tasi aso na alua ile fai vaole ali o tau tunu. Ole mea na tupu ua fiuna I ona mātua e whātara. Na popole le tinao, tautunu. Mana ia whai atu ai ilo na to olua o āwhia. E whātali atu se ia lui fwe sa ilil si ana tā mau tautunu. O I le ma wai le ala ngā upo la tātou wātunu. I le ma vae ngā whia ia sina e whaapia. Awana I ngalo mai a whia I si ona wau. A o arule malanga a sina sa ili si ana tama. Fai maina le lava o ia. O leana o mai eila na fea au singa ili ava o au vai o vai lua palau. Fai mai eva ai atu sina. Toe lava o le ulo tau tunu o ali ali mai li o ngā tutonu ma le e mulo le sana. Manatu sina ua malemo si ana tama. O leana ia toe a au vai lua iuta. Ewa ai atu tau tūnu. Watu e a au I uta si one tina. O leena I a au atu ai loa, e tu li loa I a te. Peitai ina ua o sina I uta. Fai maina li uma ai o ye ina. O ina tang yele ta mau tau tūnu I whaapia. A fu atu I le aso. O le a o mai ai ai o sile tau langa I a te oe si o tina. O I tonu fo I lea e iei le papa I vai loa palaini. Lea e faa ingoa I nao le papa o sina. Fai mai o le nei papa. E taatia e lata lata I au tafo le ala tele le maa loo I tutonu o le vai. A asua le tai. Ona loo fia lea o le papa le nei. A e ali ali le lei inua. Pe a pe le tai. O le tutonu ma le mua le papa le nei. O loo iai se pū I tiiti lea e la fōi e le suā vai. O nā alua ne ai lea o le ia le nei e ingoa o le atua tautunu. Wataava le vale ai. Una fapa ule o se vaenga o lo nai o alu. Lea e ingo o le motu motu. Ma ole late o taulanga osi lea ia sina le tina o tautu. E o mai lai lea so. Fai mai olo ova aia pea ia nei o anga ia nei le papa le nei o sina. Matu uai o late o motu motu. Matu e foi ili sami. Le mamalu ole au fafonga ili nei afi afi. Ole tate utala le na. E talitonu le manatu e tofu le tangata malana o onga wa maua mai le nei tala. Ai ole a ufa aso atu wa ulangona, mania awa onga tāua, na o maua ina mai. Mwamu, ole ufa manatu mai ele nei tala ya te itato ule a lofa le loto le ne ole tina ila na tama. Na tau si esina tau tunu. Na wa ai ele lei e ia, ma ilo na tupu tupua. Na ia iloa, ua tupu, ua ola, ma ua ata maisi ana tama. Ina ua ia iloa ua oile taimi ua lava ele matua ma le poto o tautua. Na ia tu ina atua ia te ia le pāwhāngo tautaua le na ia folau mai mai ia mai uvea. Na avea le nei pāwhāngo ta mawa e ngā tā ua olo na olanga. Ma tautaua ai o ia. O se tautai lile. Na iu ina alu ia lava ma. Avea ai ma tautai lauiloa. O se le sona lea mo I tātou mātua. Tātou te tausi. Tātou te a puti puti ma pui pui a tātou whānau. Ai e iai fo ila taimi e te tau ai o nao tātou tu ina atu I lātou. Ina ia o lātou o atu ila lalolanga. E wha au ngā vāenga wa tātou wa au ina I lātou. E fausi a ilo lātou numana. O se tasi o a o ngata au o le nei tala. Ele I muta le alofa le popole o sina I lana tama o tautunu. Ina ua umio na le toa fo I mai tautunu. Ile I nofo nofo si tina. Ile I fia faatali. Na alu o ia esa ili si ana tama. Ma o lea na I uai ina umailu na soifua. A wā ua ia manatu. Ua malemu si ana tama. Le whanau pele umalava olo o whaafonga mai le nei afi afi. I o tātou manatua le leile alofa o tātou mātua. Ai meisi olo tātou tina. Na tau sia, ma tau aveina I tātou I leiva māsina. A whai olo o soifua pē I lātou. Awa le whaatali se I emisia I lātou o na whatoa e vili lea. Pala au ia I le taimine. A maualo avanoa. Asi asi I ai, whawhetai I ai, ma whailoa I ai loa lofa, a o maua le awanoa. Tau ina I e manatua, pe tātou te mātutua, pe whai o tātou a inga mā tātou whānau. E le ma whai, o nālu ese le alofa o le tina mai ate I tātou. Whawhitai tele lava maa futa mai le tātou proklame nei afi afi. A tonu e to a tele lava nisi o loo yaini a lātou mau ili nei tāla tu o lo tātou wātulu.
1: Ia, ole nā ua tū whawhonga mai le whapoponga fo o tātou proklame o le vaatala. Ia mo o ili nei fo I a taia o le aso lulu. Ia ole tūlanga le nā, wane ngālo tātou tina, esa oi lole. Esa oi lole kādi e la kādi e ole sia uonga. So, si tui mila vai au te alu e asia asia wako lau kama sau, sau. Ole kādi I lai kiki ali asia wako oile, oi pule tono le aing. Fai mani kādi e la kiki na. Olo tina. Wako ai alo tama. Le ai angai pule alo tina me mi milo ele ulu ole aing. Ah, le u ole aing. Ole ulu ole aing ase tulo. Ai fai mai na le kala kama. Wai aku pe wai kalong kama ilanga kani. Mai alo kele fui o keimi. E mo ila vo tina ole ulu ole aing. Alo kele fui o keimi sisi. Nga fai unga fai ili tama ole aing. Ah, e olena Tātou tamā kākou o ngosā, so e ko kerima keke nā e tina. A whai ora ngā whai ara ngā mea. Ko anga lok. E ora ngalo tui tui tau mai tātou proklama nā te si fwui whapaponga si teime o lumanai bea tātou toi whei loai. Au te mana tu hui ana I si te maale na te tu mori mana o mai ka maro mo koi, maro so I fua mo koi. Whae mai, I o le alaf kou ranga sa o ngal pese fui le leo mea ai esi esi wa leo la ta sudu le au dia mea ai fui e tau mafa yasona. E lo se sua mole, o le sua foli, o sa o ngana o le meta mafa. Ai tu isi tasi mai lau fa fuang. Ile avu pesiat kolisi sanele ile tui suina ya o a tatu a meta wafa ole a fengai fwe mo oili nei a wuli.